0: خاص اعلان ہوا.
1: شانت شانت,
2: آپ سب کا سواگت ہے. میں نے ایک وشیش کاری کے لیے آپ سب کو دربار میں بلایا ہے.
3: ہاں ہاں مہاراج, مہاراج بتائیے,
2: ہم آپ کی سیوا میں سدیو تک,
3: ہم آپ کی سیوا کے لیے حاضر ہیں مہاراج.
2: میں آپ سب سے ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں, کرپیا کر کے اسپشٹ اتر دیجیے گا.
4: جی مہاراج پوچھیے, کیا پرشن ہے آپ کا؟
2: پرشن ہے, کیا میں بدھیمان اور ایماندار راجا ہوں؟ مجھے صرف ستی ہی جاننا ہے.
5: نسندیہ مہاراج, سنسار میں آپ سب بدھیمان, سارے سنسار میں کوئی نہیں ہے.
6: سب درباریوں نے باری باری سے یہی اتر دیا.
2: آپ سبھی کے اتر سے میں اتنا پرسن ہوا کہ بھینٹ سوروپ آپ سبھی کو ایک ایک ہیرا دیا جاتا ہے.
6: ہر درباری کو راجا نے ایک ایک ہیرا دیا.
7: جی مہاراج,
8: مہاراج کی جے ہو,
9: مہاراج کی جے ہو,
8: مہاراج کی جے ہو, مہاراج کی جے ہو.
2: آپ سبھی کے اتر کے لیے دھنیواد.
6: سب درباری پرسن ہو کر چلے گئے, پر ایک درباری چپ چاپ ایک کونے میں کھڑا رہا.
2: نو یوک, تم نے کوئی اتر نہیں دیا, تم چپ چاپ کھڑے رہے. کیا تمہیں میرا پرشن سمجھ میں نہیں آیا؟
3: مہاراج ایسی بات نہیں ہے, پرنتو مہاراج دوسروں نے تو آپ کو پرسن کرنے والے اتر دیے, پر کھما کیجیے گا, میرا اتر ویسا نہیں ہے.
2: ہم پھر بھی آپ کا اتر سننا چاہتے ہیں.
3: اس میں سندیہ نہیں ہے مہاراج کہ آپ بدھیمان بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں, پرنتو کھما کریں مہاراج, آپ سے پہلے بھی شریشٹھ راجا ہو چکے ہیں جو بدھیمتا میں آپ سے تو بڑھ چڑھ کر تھے ہی, ایمانداری میں بھی وہ آپ سے بڑھ چڑھ کر تھے.
2: ہمیں آپ کا اتر سن کر بہت پرسنتا ہوئی. یہ لو آپ کا انعام ہیرا.
3: دھنیواد مہاراج.
6: اگلی صبح کانن پور کے سارے درباری دربار میں واپس آئے. ان کے بیچ کچھ چنتا کا وشے تھا. وے آپس میں کچھ دبی دبی آواز میں باتیں کرنے لگے.
3: بھائی کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا
10: ہو
3: سکتا ہے؟ ارے میں نے تو کئی لوگوں سے پتا کروایا, سبھی نے بولا کہ نکلی ہے.
1: شانت, کیا سمسیا ہے؟ آپ سب اتنے ویاکل کیوں ہیں؟
3: مہاراج کھما کریں, ہم سبھی کے من میں ایک دویدھا ہے مہاراج, یدی آپ آگیا دیں تو ہم پوچھ لیں. مہاراج
1: کہیے, میری آگیا ہے, آپ سبھی نسنکوچ کہیے.
3: جی دھنیواد مہاراج, دھنیواد مہاراج. مہاراج ہم نے ان ہیرو کی جانچ جوہری سے کروائی تھی مہاراج, لیکن پتا چلا کہ سارے ہیرے تو نکلی ہیں مہاراج.
1: کیا اور کوئی شنکا؟
3: جی جی نہیں مہاراج, آپ نے ہمیں جو بھی دیا وہ تو ہمارے لیے اپہار ہی ہے, بس کیول یہی پرشن تھا مہاراج, آپ نے ایسا ہمارے ساتھ کیوں کیا مہاراج؟
1: ٹھہریے میں سمجھاتا ہوں. آپ سب نے میرے پرشن کا جھوٹا اتر دیا, اس لیے ہیرے بھی آپ کو نکلی دیے گئے, پر اس نوجوان نے سیدھا سادھا اتر دیا, اس لیے اسے اصلی ہیرا دیا گیا.